Ela kusiri nchisiru kumi. Ofuna magoba gabri lunako. Atengo sabulo kuja yaka sentika jisera chonawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Nigastemo mkaga tanu star. Mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo.

0: ソファーを。
1: Mbaka, obomwezi guno gwama mabikira Maria. Gabo kutusi wako na midiangu high school kurama.
2: Awolu ganda, ila ambani liza Radio Sapiencia. Katwe yongero kwebo lila kuburonji na ukuluwa nyafe Maria Mwekerezia. Atene mblamu wafe. Kuruwa lero tukendo kwebo lila Rosari. Yevangiri, efunzi dua. Summarize the gospel. Rosari entukuvu, zesapuli enya. Zetusomanga buli sapuli erina ebikolwa byayo bitano. Buli bikolwa tulina obudde mu Ekereziya muli kusomerwa nga bwe twasomesebwa mu Ekereziya. Ebikolwa bino oba sapuli nyaffe gyatuyigiriza okusoma etuyamba okweyongera okunyikira mu kumutegeera ate n'okutegeera bannaffe be tubeera nabo. Ng'omuzadde yenna okujjako bano ab'ennaku zino abatatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe naye omuzadde bulijjo abaako n'ebintu eby'enkizo ku mwana we. Awo nno tukkiriza nti Bikira Maria ddala yazaala Yesu. Tetuba na kubuusabuusa era alina bingi by'asobola oba by'atufunira okuva eri omwana we.
1: Mbaka, obomwezi guno gwama mabikira Maria. Ngabo kutusi wako na midiangu high school kurama. Esumere liye chasa chino, uwe esumesa ya ajo. Enfayu java sumesa, enkwata yaba nenunje bayaba kusoma obulu unji. Kubanga li esumere li sumesa esumese yomu tindo mu Uganda. Terikoma mkusumesa vya mchibina vyoka, wabula nedia mikono babite ndeka haba yisi. Baba angula haba yisi mumbisa, games and sports babifa konyo. Ajenga nesukuru fizi zezezi sobo ke yomu zade. Nitu wala masumoga arts and science. Yani rizaba na abubu wala na abubu lensi. Environment ya sumero tisangika sangika. Mwa ndisa kugenda mumaso. Aveji njobeka amparo vila museta. Otambula kilomite moku mkono kwa kwa kono. Okumanyi visinga ukuba kunoti musafu noti. Mkaga mumuenda. Atano mumusafu. Avili mumukaga. Oba kunoti musafu munana pili. Musafu mumuenda. Musafu mumukaga. Anamu pili.

0: chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiencia enkuruze ya magazi ensuro ya muziki nibye mizanyo
1: Kukwani visa, eneje program damwe suri. Tujikutusa kukufa kumando kutusa uruo kutano. Nena sera uruo kofo, tulina kuilariki.